0: רסטורציה עם בר דיווינו.
1: קריסטנה בלנג'ה, BTC.
2: Освежите свой сунани простор с отличными понудбами из Иска. Прихраните до 50% на številних въртних мизах и столих, тър преверите нашу богато понудбо въртних изделков. Обищите най-ближу търговину Иск или купуйте на isk.si. Иск.
3: Scandinavian Sleeping and Living.